0: asa ne esa afre ebia me ba mpae me bom pae no ene ma bebere asisi ame ebia yakopon aya adum ama menso me hu ne ma yi nti mpae bo de uyi firi mo a yi ah na na na o jan nka ne ma me de
1: ah
0: e che opo pa na e che so fa me so ne
1: na
0: se ba ready so sa na se e yire ma ye jo mu ma mi bi awo oh, friend by live we aso hello sa mami we eno ya mo ajo e ba ba bia wo na ya fro say amaduma eno amaduma o fine Ampa me.
1: Okay.
0: Hello, radio is on pay. What Bobby? What Bobby? Only and a boy. Nah, only a bumper and a DNC. It's you and me. What's so? Good them what won't me nante aha near bompae na e bio la no na ofreye mhm adia chee na watimi asori adia chee na watimi asori animonyam kan urade adia ti ye na watumi asori akodwale obi a waka dem ebrafe adia ti ye na watumi asori ananti akodware efiri wo sabre beto evom onto ofom bi mu nka adam utimi nanti dwale ah ye mami ya okase nani afie o mimini mu no da minini nji ada onya sai 60 years ah and munyam ye urade dia and munyam ye urade dia mfie dia sande aduosia dia untimi ntwantro da na oka we se kristo yesu and munyam me adanse ye bono anase enema bi ye si jam befa so ye se me diwa da me kwa me mpe be wasem no tin sa okan no ahyemi nkra sa nyame afa so ye bebiru we dia si ya nyame afa so ye bebiru but o dia no na no from se sofo kame for so asa me ba solo one mabedi adanse nenso mamenka ntina e ba radio so a enim se sabre kure bia wada aye pese obi a wo tie bia etie bi na ya adanse die se mame no ya nkofie wo ne die nsako kan no nemum radio no so mpae no obo bi na oso obi e no no katem se sofo mintime na ntio na me ya me katem se me tinga se wasonso enseda enweke papa na wasunu mo sese wo mi akra na meka ye so afedi ye bompa ya nyankopon ya adma mpa ba no kwa wie na eho na wasase e kenten ho na asono e ti asem asono ne no de kata radio nu sunu e radio se ya ti se wo fie ne ba bia wo bia no me yeso se obi enu obeda kutie mamia dance ya enu amaduma enu ema amaduma onyankopon ensira wo menim se ona na oni ebewe anadwi meboa ti sabro bese nsua wo wenu wo besa ba fidie nsu biem onyankopon ensira wo ti menna wate mo yamen ka ho ko bibia ko sa aka kakraka ho ne se e na ma be sa mo aba etiefo enye bosire mu ka ma me no obi anim no me ni na ninzia me ni ninzia me nim ne so ye kokko so ye tuntum so ye de ye na ofra me a o ka dance ye ne kire me se wow ye be fidi so a ye be ma ho so waba na asa fufu nkran

Isaac ko no ko ka che se sei ena mi nua yi e kwai se no de me nam so papa ne da na di e ma nu hu se wonim de ko nyira na pani de obi ma atemate wonim de ko nyira nemum obei ni pakese e da che na che se wi ase no umeye kese sa akwa wo ana nyame ma odi bre sa akwa wo ubefa nso hem ubefa titi mu empo adwuma obekom no enam nim die bi ana nam panyi no edobi odi do ana nam se de wo nyame asia ye wo no ubenya atamfo bebre se ya adwuma Say fie bim Say abusua bim Odie ne se fa nyankopon to anim Ma nyankopon ndi wanim kan Emre bia konkotodwanim Ne fa ne se eye kon bi ena wo kon Sa kon na wo kon no Obia na obetimi akon ama wo dise nyankopon Na mbre bia faure nyina ahye nyame mu. Na se deti bia no, di nyame ahye ama ebebam. Ene he Jacob. Na se ena atre. Jacob ase ene benya bani Israel. Israel ma. Na na otwe twa mu no. Mi wie ye no omo omo frefre mi nya ba ko a ngosi wo ye imam da bi o ka so imam de mi mohodin ano se abakosem na ye kan ye no na ye pa na ene obesire se ye mfa joseph su de ento aso ana mse nyafid ache se ye muti ni ye se de be ka se de be a bu be nyante ase e onyam sum num wasi en fa joseph de nya de a joseph de ento aso na joseph ya wo ka na semu wono na jacob ma no edumi no no na wo ka ho bi ono na ne yirikitoa no aye rahil no ne mamie no a wowo omo no omo ne joseph ene nu yakitoa ye bunyamin eji imam yati wasem no ye de joseph abakosem no ebeto aso nemo miegusu a ye chirechire se sa ensemu sisi ye nyina ene ohwe enwoma eba nyankopo enwoma nu nyina mu a seme bia no utia e ma ohu se ampa untimi nka se we nyamsum ni na wonfa de totrotoda Udimi ka se upe dibre bi no afa no totroto Ninyina ne se ubenya abotre o wa brabum Na wo hwe de nipa eye Na wo hwe de nipa eka Na mre bia no ma adwene pa enwo otirim Me ma adwe bone enwo otirim wo de ma adwene pa na ko wanim na se de tie bia no otufu onyankopon obishio sa yusuf aye kana semu one ka se joseph avo fura e konse ni muhammed ishrani asumje ka no wo se se ka se we ye ahofe enia
ana nyankopɔn bo ade efrɛ no ahoɔfɛ ɛde ma nipa no yɛkase yɛ kyɛmu mienu a Joseph benya fa na Joseph yobi a na no ɔfɛ yie papa Joseph pie se ya wahu abehɛ ne sɛ deɛ bosome epie pa na hyɛ ya ne so sɛ so na adebehu Joseph na no ho ɔfɛ yie papa enye obi a na no ho ɔfɛ kyɛ Joseph deɛ a na nipa no ɛne no ho ɔfɛ yie pa Joseph na sɛ dete bia na opie wo so a ontimi nyi wani Joseph ahopɛ wura yɛbɛka na bakɔ sɛ wobɛhunu wobɛte bi Joseph na wɔhemman ma a nafunanom sekan ɛna ɔde ade a ɛyɛ atɔsodeɛ bɛgu wɔ ma nim ɛna ɔsɛ wɔ mu twitwa ɔhyɛ da ma sekan na no yɛ nam paa ɛmmerɛ a na ɔmo yɛ dɛn wɔ mo ɛbɔ no soboɔ sɛ wɔhema a ɔno akɔpɛ nafena akɔpɛ nafena na mmerɛ a ɔmaa Joseph pii wɔ mo so no Joseph pii ɔmo so prɛkopɛ no na ɔmo twitwa ne twitwa ɔmo nsa akyerɛ sɛ ɔmo adwene nyinaa wɔ Joseph so kɔpem sɛ ɔhema no abɔ ne nsam ansa na ɔmo adwene bɔ ɔmo sɛ ɔmo twitwa no ade na ɔmo twitwa no ɛtwitwa ɔmo nsa na no ho ɔfɛ yie paa na Joseph na ɔne ne nuanom edumienu sɛdeɛ na ɔtwe twa mu yɛkaa no no sɛ wɔno ne ne nuanom ne nuanom nyinaa yɛwɔ mu wɔ Iraq asase so na mdeɛfoɔ no bi kyerɛ sɛ ne nua ketewa na ɛ Bunyamin no ɔne ɛbɛwo no Canaan ɛyɛ Jerusalem na yɛ Joseph ɛne ne nuanom yi ɛne ɔmo papa ɛyɛ Jacob ɔmo wɔ hɔ na dakoro anɔpa mmerɛ a na awia epie na awia yi ayi ne ho na wiem ahyerɛ ne kama ɛyɛ anɔpa saa mmerɛ yi ɛna Joseph ɔsɔre firi ne kɛtɛ so na na waso daeɛ bi a saa daeɛ no na ɛhwɛm yi paa na saa daeɛ no so ɛyɛ anigyeɛ daeɛ paa akyɛ sɛ adeɛ a wohunuɛ no na ɛnwanwa yie ɛna na ɛfɛ so yie ɛhɔ a ɛna ɔkɔɔ no papa nkyɛn sɛdeɛ mekaeɛ no na akɔmhyɛfoɔ no ɛne wɔ mo saa mmerɛ ɔmo so daeɛ a daeɛ no ɛba mu nti ɔmo so daeɛ a ɔmo hu sɛ daeɛ wei ɛyɛ daeɛ pa a ɔmo hu no ɛnyɛ daeɛ pa so a ɔmo hu no ɛhɔ a na Joseph ɔsɔre firi ne daeɛ mu ne nam a na waso daeɛ ɛna ɔkɔɔ ne papa nkyɛn ɛyɛ Jacob nkyɛn ɔkɔ nyinaa na nani nyinaa yɛ sereɛ sereɛ ɔkɔ nyinaa na ɔwɔ seresere mmerɛ a ɔduru ne papa nkyɛn no ɛna ɔsɛ paapa yi ɛnɛ ma so daeɛ bi paa ɛna ne papa sɛ deɛ daeɛ ɛna ɔsɛ paapa ɛnɛ daeɛ a mehu no anadwo mu
ene se muhu bosume baako ansuruma baako baako baako baako edu ai muhu se ansuruma baako baako edu ai shrene ena muhu se awia mesan hu awia ena mesan hu bosume na muhu se awasem room ne se muhu se ase omu nyina no na omu nyina buo mu de ama me sasa mo yakai uko Quran etro dumienu ejichemu naya eho na Joseph ka sasa mo ai tini yakai cho se Quran na huni sano enne bedi adanse akonjefo ne asomafo ne nyina ho adanse edi asem bi na akonjefo bi konjeni bi wa okoye oba ye koye ena ye ka asem bi a ente saa ana ye kun hufia ana ye ka asem bi a edi eye atuni menu mria Quran ne be kan ye ede chireye aje so o machi no e gebra ena nyankopon ma ne be kekan prekope ede chireye konshe ni Muhammad chani asem bi kan edi uko Quran etre dumienu ejichemu naya eye etre aye freno Joseph eye suratu Yusuf etre aye Joseph ono na bakwasem no ene nyankopo odi ne din eto so wasoda ya anopa wasore lanim siriye wabade papa nchai aso obeka se o mi papa enne masudaye na daye amesunye ne sen mihu ansuruma baako baako edu ena mihu awia ena msa hunu bosume na omu nyina ayeso omu yeden wo omu abuo mu ede mame duvesa asumaya no diafo se esuma no bakode atarik ana bakode jawban ana bakode zayal ana bakode zulkatfain ana bakode wasab ana bakode waskabis ana bakode amuran ana bakode falik ana bakode masba ani yo subuh ani group ani yo dia adia wa nur sadia wa nur no eno ne bosumi abawia no ani bosumi no sansuma we nyina ani awia ne bosumi no eno na jiko Joseph ohu osoda ehu omo no omu nyina ayeso omo eden omo buo mu adia ma no tu ya islamist kwa wakwa ya freno Jafar ne papa wase saada ye ya Joseph esu ye na ase chilese Joseph obeba abeye wa hene ewa ijita sa asesu na enamse obeye wa hene wa hono ebe mani papa ene na busu ya nyina aba abedue ewo ejitu asase edi Joseph wono ene nam no so ema Israel fo no ekowie wo ejitu asase edi o kire ase se awia na na wo kase ohu no no na ye Joseph ne maame eye Rahel ena bosume no so ye dia e Jacob e ye ne papa ena nsuruma no a ohun adu nsuruma du no e ye ninu anom na se se de ka se Israel fo ko wie wo Egypta na o ma fo mo nkoa
a Pharaoh Belden ni nyina no enam Joseph so enam omu nyina akowie ho na mra Joseph ka da ye ede chire ni papa Jacob no ehwa na ni papa Jacob ka se ya bunaya innahu ruya sadiq sade ye wo hun eye daye aye no kure prodo na we eye dia eye ahunu ba a e chire se nyankopon obeyi usronko ai obeyi usronko no ama wunim die usronko na nyankopon ebe den edi na dum be shewuma sedu odi na dum she o papa num na wona nanum e ye ho anum Abraham ene Isaac sedu odi na dum she o mama no sa dum ni bi no pese odi she o ma nemu me bai sa da ye wo hun men kan chire unu anum mesrao mamu unu anum amane ye sɛde ɔnim sɛ ɔnuanom wɔn akɔyɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn yɛ wahoɔyɛ ano hwɛ yie no ama wɔn amaneɛ na sɛ ɔnim na wɔbɔ wɔn amaneɛ ɛfa adeɛ a wɔho yɛ a ɔnya asomdwee mfiri wɔn mu da wɔn bɛpɛ kwan biara wɔn bɛyɛ dɛn wɔn de bɛfa so nye Jacob ya nana woni ni nua isu ho a ne papa e she no kom a ne papa e de do suru kom anu enam santi no na ni nua isu ota anu na ne ne basoso abani nchei afri ne madumie nu mu wonu se ne no omute eno onim kwa omu di mfaso no abeka sasem ya ade na won tu nufo se won hwe no amoni nua no mama ne we kire se nipa esu no mama de obi yen hawo ko wanim e yesu yesu ba no no nipa de nipa kire se ni nua ekɔ nanim de nipa kire se ninua enya di brebi efri enti mama no nyadan enhaw mama no nyadan ensu kwan de odi asu ensu no kwanim na sedi eti bia no se nyame atura ebebam ono ani nua mu o ena ne papa ka chense Diana waso no nyame be yusunko nyame be ye di patitru enti saa da ye waso hweye e na wa amu nua no mamane nua no dumie no dumie edu no hweye no amu mamane empo wa nyini nua ketoa na amfrim wose hweye ze ko be kase nua ketoa no kwa na kachire ne mu momo aka menka wose nua no hweye no amu nua no mamane no man fa wan fa kwan ya enye kwa papa so Allahu azizun intiqam inna na ade ti ade papa ka asaro na Joseph no you be a na no ho fi yi pa se di oti e bi a hu Joseph a obo hu se ampa ni pa we nyame abodo soronko nemum ninu anom ane taano etinam sa etinar papa no penasem na jiko penasem papa papa papa ase se nu hu bibi onu ti ne bdie fuon bi se de nu hu nu wo mu nu ene se de nu otitie ene se de nu osi hu se ninu anom e kom de nam soro ntu no ka chense sa da ye wasu men kan chire unu anu
mo mo ho ba koro ewa koro amfa nchiro nuanom ono ani nuanom o osimo kan chiro mo ani anu majifo ajidifo joseph yo bia na wo yo bia wo jina suye pa ye kache ahofa na chese joseph yo bia na no ho ofe yi papa papa papa no ya koda opia na brati opia utimse ampa ubefan srun kokura ijini de fuen bijese disif samri ya kana semi nana mama ya rahil na woni ho na owa jano eni ni nua keto abuni amin awo mra no adi fie it was 80 years it was a no drusa it was a dabi nana mame no onguye acha se qurani di adanse ya chrese nana mame no enguye acha se qurani se emra ukudi hini wo Egypta omeade nnuanom na busua ne nyina baaye no utie di Quran e kana na chese wo ma ne pa amene ne papa no efru ba bia no wo no pija wo mo na kupo kase abawoi na chese ne ma amene ne papa enti samre no na ne ma ame etu enwu ye se de na bi ka no na wenyina said ye ka no na joseph yo die kopi obi a no pe joseph asempa eche ne manaka ni nyina de ananu anum omuchi omuchi do no e dinam sa enti no ni nuanum ye na ho ya e ma mre bia no na omu ye joseph wa ho ya e ko pem se edun pempe so a omutua na ba kun ka se a unse joseph se ne papa oye eho no omunyina unse ampa so omunyina de o makoma mu afenu obi e ka ne de se ai joseph de wonene nnu ya bunia mi no asiye de papa de enka ne ma ho edu odi se du si eye omu de Jesu domo aye de de kura de wonoye obeka se nyon na wuye nipa bia ansana bunse subai se e ba wadwinim ana wa kuma mfa wunua ono kase nyankopon auzu billahi minash shaitan rajim nyankopon paguma me ne yifru trim wan hwe ya bi dibone ai so we sara emro hu se ne ba na na kufra hega no ena uba no na kola nu su ane hanu no do ye ne sedia abraham fa no kwa chichichichi wa fi ya no aya kola no bo enti ni pa wo ho ne se unu nu ya ho na nyame edina si di bre bi ana wo koptu bia bi mu a yi sa ho ya ni fru mu na bom pa ye ma no na e bi a be na mo no so na wo so abi nya abi duru ba bi wa in tawallaw fa innama ala nimum no ninu anuma anyeden wo mo amfa do ama no wo mo anhwe se a akola ikura se du sitie no ho fepa obi a obehun bia no he no fepa wo mo anhwe sa de no nimum wo mo tena ase ebo po efa no enna ko Quran etire edumie no jichemu ngotwe a wose iz qalu la yusufu ahuhu ahabbu ila abina minna wose kai ko muhammed nauni ho kai mra joseph nuanom trase omo bo apo na omo kase a nokure nokure joseph ninu nu yaketu abuni amin no ye papa do omo cheyen
wanahanu osbatu wabra yen yenanke yedom a yenyinyini a yeye adwuma yebre esuwe nyina chire papa mpe asem Jesus Joseph ninu nua ketwa bunia mu ono ope o masem on chire dom mai ono ko on the table obi na no ana Joseph woso odo ana Joseph ana Joseph sasane tie dia ina bana la fido ala al mubin ani sasane tie dia papo ayam fumso kese pa ade o ye na fumso kese pa so be yi Joseph ni nua no de dosro ko amo mo no ajai asu de ka ni mi se ni pa bia uso a papa do se de wo ye panyi no ebi kura do ana papa de do no e che unu aketo na ya wono no aye ebi ana che do no ana odi do uso ana odi do no e che se de ne unu aketo na ya wono odi do no edi sa suba we no ana wo mumu no a omde etan ehye wo makumam a na omde ta wo munu ano no dufa Islam scholars no omu church kura bibri chere se ebi se no omu ya konchefo e Jacob mano ebi se no omu ya konchefo ena bi se dabi no omu nya konchefo ade tu no omu nya konchefo konsheni entrase ngwine sa adwun bonu ntrimuda enti sa ne tede a no omu nya konchefo Ndube Abu Jafara Islam scholar ba ko che no munye dia o munye akonshofo acha se konsheni enyu entrase nyune adumboni a o mo dwune ya ye be kirekire no ejisa na tie dia no munye akonshofo Ndube o mo akura na ikodru mrebi a o masebedo ye no se kasi ye pa hindi a ana ye pese yi konsheni bi mo mo a ana on pese omi a wo mo se ah we on firu ya se we o firu ya se na che se wo mo a me fa ne se wo mo ma me num e ye rahil no ene laya no a wo mo e ye ware wo mo ti wo mo afuna wo mo fura ne ma ne de na omo e bo mo so bo se we ya no ya frase we den obi die so we da best asa etinim die fo se sen ko mu ya konchefo a kasa suba we omo mfanto omo so to mo tna se e bopo ti mra omo bopo no asuma ba ko be kase enti mu hu se Joseph ani nua boni am no ye papa do mo che ya na ah me kura ye mo papa se papa atimi ayi na kuma afri ye so na odi na kuma nyina ama Joseph ni nua empo ye nyini che Joseph ni nua no Joseph ni nua ye nyini che wo mo edi enti ne papa be yi wo mo sronko na wado mo che edi enti na baba sa na wo yesu asori ah nokure nokure ye papa do no odi ma Joseph ni nua mo no awure papa akuma mu pa e se awure atintimu ye papa akuma pa ebe ya ani tina mumi yanko ye papa oni yanko bisa no na won chire jina so a odi jina so ye nyina ye ne ma nemum ye de won no ye na Joseph ni nua keto na odo mo aso samri Joseph ni nua o musa mo na mo ye mpanfo a mo de mo akwa didie ye ayi bibia na so o mo be no a na o mo na sum na agri ayi a e chire do bi na o pa che se bia odo ne che mo e po se mo nyina mo ye nua fo wo mo a mo ma dwene ansa ekɔ so dwene saa dwene wo ya bɔ saa po wo ya kɔpem sɛ baako bie n'ano a ɛnɛ saa ne tɛ de a momie nkum Joseph ne kum Joseph ne papa nhu ne bie mu a
na papa na dwene baba ye so ye yi Joseph fufuru okra anas ye fa Joseph nko enko ayi esre no so achichichichichi a won hu na chini enko janu to ni janu to a empu emu anu be den omu be wi ni patakuni de keka kan no on be wi no na no achi no ni asre nyame bodu fache na nyame de boni ache oh kwashe foma kwashe ma akwashe ni ma no masre omu wi anu wasa kan nyame se ni asre nyame bodu fache na nyame de boni ache na no achi de ayi be den ya be ni papa fo tofana bako efele yahuza no no na dwino de bae no na ya dwina ene ne timpa e de mawo mo asoma yahuza bekan se ah munim se yen ye Jacob ma ene Jacob so so nya kupo osuma fo na munim se yen ye ene na Abraham ne nana nom ne yen ana muni murefi ana muni msiye wosun a yesun wabra yesun emma ye kwasi ye bekumunipa ana mumu se yinko kumuno ade murefi mwana wabra Joseph nukura musi yinko kumuno woya kola a wuni mnyansa woya kola boni biya nino ho wonye boni bia nemum media senka mu be preso a na nyina be ya adwina yempe kwa ya ya betina free ya hokura na media ma fama adwini bi sa adwino no somba mi aya enne be buaye enise sa abura na ewo Jerusalem ho no asori dan ho no sa abura no mumi yanko tunu ntwiri yanko ne yanko tunu ntwiri abura no na se atunu ntwiri mu a o se mre bia kwantufuo no mu twam nyina ho ye kwan ho no obi adura wo ye den ujina na wonu musuo no ye de osisa nsuo adam mi enko tunu ntwiri mu ne enko tunu ntwiri mu a e bia na wo mo ba be sensu na na o ma hu su osim na o ma yi no na o mde no ko ba bi o mo pe bia samre so na enko ato to ndi ni po nyani pasa na o mu su o mnya o yi no a o mde be ko so mbe ko akoton no ndi sa de ntina mo mi enye sa ne ye sa na afi no ade a ye hwe no ne ye sa ka ene sei tombe fa no kwa chichichichi a ne Joseph ye ne ne temate na boni amu pesen ki nkunu ni nya no ne ye twe ho firi sa boni no o ka sa wie ye ene omu nyina jitumu se na se na wo ka no ene ye eno se na beboa ene sane tie dia yinyina yenye dia yenyintum ne yemfa saase mu nya djuma ene omu ye omu adwene se omu kofia ombe kwa kuhu ompapa omu so omu de mua aye mua no kwa omba nyumre tia nyomba ya no omu anka bibia na anopano ade eche anopano ene omu kwa ompapa nche aso ombe ka se pa pei ade ntina ya dwene ha dwene mu pa ade ntina akoba se uni asumdwe che se unjie ndi e wo Joseph nkura ade ntra asi aya ya hu se Joseph ho asi uni didi wo ye mu e wo Joseph ho wa bra Joseph yi wo ye nua impo yenne ni nyina e mo jaba ko na ho eso aye ni e dom
aye ho odi ye aje sa tam no nyamu hu be ma na ho atetete gramo yesaye uma na din tina se uji tumpa ase Joseph ye nua yesu ye nusi ye nua no no timbia no otetare ho adin tina umma Joseph enkaye ho na echina yene ne nyade yene no enko said what it tat tat we no enko no enko hu se di wi asitete samri ya e kwa na yi di agro na mframa papa bi e fa e hu ni e furo popo ni yesa ni ese no aditina umme fa Joseph nko na wi apa bi enko bo Joseph na mra abu se ye den ye hwe nyamu ano na Joseph se ye den no no se tuo no hwe ne man man no di agro no okoba na nyame bo a ne ye den ye den ye ne ni nyina aba aba fie aba ntam ubo se Joseph beba no no no ano ne honam no na ni owa ni jim a chese se de kwa ni di agro na ye koba ni ye kwa kansi no no no so obo so ba na owa ni jim ha ko quran e tire du mi nu e di chem edu e ko edu mi nu no o no mka sa se mu e ho ana Jacob se maure hu nyina beba wiase e wiase ene se mehu se Joseph wa firi menche ene se mehu se Joseph metwa mani a mehu Joseph maure hu kase a beba e betum wiase no ene ma mani di nyina e be firi me so de se metwa mani a mehu Joseph na me die mi suru ni se mudi Joseph beko na mu beko ako awrefrim na ko ako base pataku be den obeto ase Joseph so na ko wi Joseph e basa me die awreho yi pa awreho a eni awiye enti me die ka beba me pese mamu fa Joseph nko ba bia akwa somo be ka cho papa ah papa sayi pa mema kantika kantika ho odin fu sei mema kase akase du sei na ye yatna ho na pataku pataku no pataku be no no otimi abetu ase enu aketo aso no aba ba wi no na ye kreye ye sunfa so ne sei papa de ekobasa asema wuka itimba mudia na chese se ni mfaso asema mukatire on papa e wo quran e tire du mi nu chichemu e du nine se papa ye basi ye de nua ketoa we pie na ye de nua ketoa ko a na se de sitie ye dom we a ye wo ahodin ye gine gina so na abu apataku atimi awura ye mu no aba ba chi enu awe dia na chese eni mfaso bia na nbiye fu chese emra o muka sa achire achire Yusuf Joseph no oka o mbeka sa achire Jacob no adi ntia Jacob ka sa no na wo ma sa ase no so ba bia no mo sa amre na pataku do so yo pa nas amre no e ade a ukwo sresuo bebira pataku no mo hadene enan die fon bi se ade ti o ka se pataku be kina we no e bia na pataku akọ chia we no sa da no mo be ka sa asem ne kire ro na na dwo no ade a chia o be ka sa asem ne kire no ana o be ka sa asem che na da na anwumre no na wono Jacob na wada was wada ye no osun dae
na o so dae no wo hu se pataku baako baako baako edu na o ma jagu Joseph so na na o ma gu obi ani bi Joseph achi no enu hu se baako de obo Joseph ban ena o ma maka no edi na chi se dubai se de ti bi on be den on be so o mu chi achi Joseph o se preocupe no hu se baby Joseph aduru no asase no mu baaye ena Joseph ru asase no na Joseph ampie disa daba akuba akumiensa ena Joseph pie edimro on be ka asase no kire no ena o ka ne dai no ena o ka se usuru se o mu de no kwa omo omo fo omo no ko na usuru se o mu de no kwa ombe den omre be kwa ku fi na bua pataku ay den akochina ombe ka de a omo se nipa o peso ko e bi boni omo se papa e nua no no ene de de e china me ene no ko na ene wo no so ko ko ko ye den wa wa mo amo an ho dodo no so ko bie bie no so ko ko tritri no pum papa be den de na jokobe omo ye dom omo aso na esum no obe den omo aso na kase odo omo omo do ne che odo omo che odo ne che wo omo aso mo be ka ne se yo samuji tum se ma kuma m de mo ka re sa na tie de a na muji tum se mo ni eso wo no so de a me de de mo aye mo ka no majamu ni mo munka hu se ko amonim no koro nyankopon ani wo mo so na de che anopa ana Joseph ka wo mo ho ana o mdo mani ehwe ba bia abura yi wo na mra wo mudru ba bia abura wo yi na ndie fo mbi kra che se wo mo ko nyina wo mo tani wo papa no mo twe ye no ani e buru de ombo ni kakra pa zo ombo na na mpanfu be wo munjai na bibu bo mu bubo no to mu duru e buru ano ho no mo ka che se onyi na tare zo ombo mu feru omo no a minyi matare madaja no so onyi atare wo yesu ana ba ku twi sika se se wo anyi atare na obi twa obi kunu obede enu yi atare ahwa na osusun na osimi anu anum mu de mu yi madaja ade ebone nam de emu boni ben enam de emu a mu pese mu de madaja di ampa so so mani yi atare no atali no omde koye den omde koye nyina so o papa nche yi atali ni wie no na omo tu no twene abura no wa Joseph ko abura no anu oche ya ilahi Ibrahim no otiamu ose Abraham nyamie wa Isaac Isaac nyame wa Yakub Jacob mame Jacob nyame hume mobo se min de ni anho de na min nuanom kon peso om de ma fasi otufu onyakopon mini tutaji bia wo ena be tutaji me nti mi se tutaji e efiri won chai emi se ebrena aso tiedbisi ya nyalpa na otwe baro ebetu aso.

0: unyaba mesra wo yedidi bi ato so kan ho so mu kunu nyina momra no ho na mo bedru ho no mo no de druni mo wie okofie na akoye afene so na nyankopon ne nanano bo na se wabo so menkuru so na wo fa ho fa ba na oba betua ka ye mpewe ne pede he stroke aye nyudwe na ejiji wa mesra kan ho besen ko doctor so ye se be ubema no na baabi na ebra wusu akoko ne nam ye na akofa yare bi ama se be etwepo eye keto at se enwa ni aka ho besen ko doctor so ye medical maka to se bema ma ubema ho hia ho entisa ha wo ne ye ko bo world cup yi wo ho abun se fa wo beto hope an africa kick bi ba na mema ne jina ho ni nyina obi ade ne nsa amo na nim wo se fa bo ne hwe na nim na nim pai an san se ne bema ho ehia no te mesra kan ho ko doctor ho omi mu ma ne ye pipiri kakraka bobru kama na mfema anan to timi fa bo wadwuma diabetes ena ejijiwa the sre diabetes no bi wo kura se biemuru se bioso no nkasa na e wo na ho mpa ne mesin ko doctor so ye wo de nansa pepepe wo de bare to so a eno anu no wo beti ne kan na efri ho no e dia ma o ma mo ya redi nkasa ma mo ni din kan ho mesin ko doctor ho doctor be hwew ama wo ho ato ye wo abua kwa agogo government primary school mo ye ye anase en crisis so ye wo poku ase mayira wo pese wo ne doctor penny din koma number ni 0244-7742-82 and that's 0500-727215 Dr. Time that's so was say brana so ye na omwa o nana bi heba nana bi heba eho na mede wadru nana bi medika maka kero nana bi sese ne wakwa akote enamu yare anase wukwa ya sabia ya kero se wanya namu yare a enha wo emane ha okura eno anso kope nana bi nuru ni bi na wato no abobo ama ho ato ne tie ni eduro no okoto amaka kero se famis chano enum kaso no eno na se kire nyina ne se wubu se kaso no e she box ni mu dada ekamis chano ho eno ti so okoto eduro ni wo baabi na wudru ho na ye kero se wo nana bi die ye ton kaso no ko anza na ya ton suo no ko enye no kre me na me ka kire o sinipo akro hu firi ho ko ne ko pe ba bi fufuro na epe bi eto etime den yare no edin e betutu dwanti sa wo die wo ewu wo no ma he madika amaka ho anhwe ni ye sa yare wo ya me ba bubo su yi ebetimi kura ma wako ba bi sa wo ko hwe wo shebrim ebi ase me honhun bi na eye wo ne so na eye nam yare UTI an enye dwonso mu yare ebetimi haw pa anase STI sa be enam yare eno so betimi haw e ba jiji wo ye go Korea. And also so can home me and a syphilis utie dina e de de obetu dia to ba nanso e de obeku wum chlamydia e no de anim de fo ame yate ase wo se so ba wo fa ye funu de kura na wo sa yare ne bia wan hwe ya wo ba ne beba no na se bie buru nani ho e ya aka e drei e ye immune system support a e bebo a wo so so obetu mi agina brane na tie ni o pedodo atua e o de ye mede number ne tuja ma wo sa so wo fa number na no wo chro na wo dimrika no doctor so ye wo ko PFA pharmacy obenya bi anase cost pharmacy ubenya bi Dan Herba ubenya bi Fredmas pharmacy ubenya bi Misty Herba ubenya bi Apidank Herba ubenya bi Colinac Herba ubenya bi anase Habme pharmacy ubenya bi tiene ne Dr. Penny Twetwen komo wo number yi so number ne ye 0549999253 ebre simu no etie fo ma dawo ma me dia ka ebe so mso me da mo ase
1: yo Nanti me dasi, me dasi. Intra mwuteu na mimra. Ba, yake nina anu, ya debetu osu.
2: Abia, menjube, numa chame na afu sebe.

0: Etia for me mama chopin so ready 104.7 na mutey. Twedia po kwa me ne nananom samanfo ada romano pay asabet na sem. Ye hwasum wo odo asumdwe no kra ene nkabom wo how atete. Amane bia wonna mu no bomade so de bewra kotokofia ha no hwehwe ye chair kwan. Na ye so ya bo apene puma sibre ede amam. Sambre misre nyame nkwa nhira ho de de maye rasante hene. Ninti ena mete baby baby bia wo wono misre se nyankopon na nanom bebo ne ho ban sade na bedru ye nchen asomdwem nyame kwaso nhya santehne sanse na dwem pa ene otintim kasafidie ise mfante asia wodo arachichire ene nkabom emra ye nyina yesetinem yetna sise ya eye manimsem eye odone asomdwem hu deru etu obi sisi wasase hu abusuem awadiem wa how bia wonem no de braya ye bebo apenepo masibra ne nyina yatna no kre ene enkabom emwe bia no watia obi na so fedie aniwo nti hu baby adu dwa to efa fa beto ye ni mo mehia anyimfia ye bebo apewo ha ne pumasi brani nyina yatena enkabom emum atiefo na watwi mehia mu bo eka bibi kire mu se eye kantete bragro no ye pesi ye free asie ne senti ye de ye nananom beba kasafidie so na ene dey ohine yesimpe eye bom so sasa hima a waye ahenyere ene ono na ebie dwumadie ya no na ene gisema womnisi se yenya ema se biebru omunso eye bebunu anaso omo ye virgins a womunso so abepie kotukofia ha a ye de ekoye nimu no achede ene mua bia ye wo bia no so so ye de beboa enkoda ekopem bra twede ampo kwa me na abeyi won kumkafo e de ama womunso ne se ene ye hwe yasetenam se ne ema no bi ye ye ho yesie ye ho asiesie ene se de binu mu jeja ye ho no enivu e fere ene ema kura de ehu ewra endubone enum ti ene uwo bebia wadru ni mpani fie so ana wakofikire ana santika se to de bia yeso bebia huri wahuri ni kire se wabuni nsa ana wakofikire sa ni pai bi wo fie na wasiesie ne hu de asie se de kase aketesia na efri ne ekwei oba abekiro ni din waha na yensoso yakoso abo hu de ro ye akoye nim ne kra bra gro bebem na achede e sefata bia nso so ye de ama ye mbei eti mi se etiefo mo mre na mi sisi ma zo no ma de nyina o hene yire sempe e ye sasa bom so nyina samre me nana o wa ha me ma me nufu kase a amansan nyina eno ma no o wo me me watena se bru
1: ye bru
0: mira na ho te sei
1: na me ni nana mother roma
0: ye da trade am pop pa me ene nana no as nana ene so de chenda
1: ho aye yura da mo ba won ye ne de
0: ai
1: be ma ire ti o so me ho ye kama
0: ho aye fe
1: papa mi ye
0: papa
1: mi kura da roma ho mi ye pa
0: papa papa obi kura nka ohunam kura chere yo nana me mo akwa ba bio na nana wada roma ye kasa sabom so ehe ne wo
1: ada mo me da se edi kan ma chia yura oti kokoso
0: wa hu renti eja oti
1: chia no yura oti kokoso kro bia sa ti kotoko hene na se tutu nya mekese na da romanti na mte ba bi
0: mo piafo
1: yura ma chia we buru ma chia hin ye fo nyina panyin na na akosu asawa onyina frewo hia hene oyo ba so oyo hene
0: mo piafo
1: hia hene ona da hin ye fo nyina no ti na da roma me be kura mesre kwan yansa na meba ha
0: no piafo
1: mechia na ebu
0: ebre se monso ye beto yansa free you
1: sa sa sa na ebu ho sasa ewa fija kwa bre ewa fija kwa bre district fija kwa bre south sana meka no udu ebu ho a usane akọ akrowa na no akọ bida unsa bonkum do afaso sasa sasa mu a na no ade ya onya ne ba bi koyi ono no ho na mi wrade ne tumi agi asase chechere ma na yire nti mi wrade room nti
0: to wo ba bi ti
1: sanate
0: mo piafo
1: sanate
0: yo nana medase se wa chere ye sasa bebi e wo na nana ene eye mede pass wa be pie sane se eye bragro kantete na eno na se de bru na nanom kra nam so edi yi wo ba e ma ba ma bi ana ba ma bi nam so de kosre oba ebefi ene yenim de egbeti ba yira ho memo a ama

0: ayere ambo kese ebinum se eye kolo ebinum se eye atetesem ebinum mpose sebiye bro sebiye nyado eye nkrasisem si ebegro bra ebin pokre susu se eye abeyisem nana ansani ebe kumuni edie ne bragro
1: medasi bibri bragro ne se ababa awesi suwo no wakata no huwa siye na wawshen huwa suye no odia sene busu ya fuwe ni mwenyamu benka sawa mame nkwa busuye ni nina
0: sana
1: siye ni kuro ufrimu nina anu wakata huwa siye na wawshen huwa suye ama sabi ukwe fichi na wana nanu mgro ubra then se washa busuye ni mwenyamu tiyanu ni bravo
0: tina na oma matia sese waba sebi ebru wadru ni mpeni fieso na waya bra na wabu ni sa na sebi ebru wafani huu anko mabembe bia ndi agubwane na amamreni amani ya kwa asono na nona atinase eyi na chire krono ana omaino amia huu sababa ya wadru ni mpeni fieso si sebi ebru sebi enyadu sebembe bimpo enijeni huwa utimibe fie besre
1: sanati.
0: Ema ye ye ni huwa diye
1: sanati.
0: Emano
1: edana akra egro ne bra na no otimi nye kunu ware
0: otimi nye kunu
1: sanati
0: nana oba ye egro ne bra no enimonyam shebe pa na de bra busua no
1: medase enimonyam shebe bri e chese wo onjete e chese fie ni mu no enkula nyina tie penyina sem ye me amete ye egro me bi edum ha ya me nana akoswe cha ekwe fie wo egro me bi din din din din din din na nya agro kura fi se wan tena ho me anwo bra wo de nim guase abre babu sua kura tete no de ne yetwa su so ene de bibia o madan na ba isem wo ye de kwacho obi asu
0: bo
1: ah afso tete no susu no sa kasara na da so ho a se yetwa su na nka ne nkola ne nyina ba hwe mu nsu yi
0: papa papa
1: ama ya so man mu nyam kama ama bibia ye kama
0: Nana mi enhwe niema ekoso ewo bragro mai abaya na bu ni nsa ebusua ehu no ye frase yesen ana sen na nananom ehya asie egro bra ye yesiesie ben ene ahoboabo aben ene dikan ansana bragro na ankasa aba
1: dase sakura ne bu ni nsa enen kura na aba no obu ni nsa kwonka nche ne maame sakura ne bu ni nsa sese obo ne maame amane na ne maame so efre ne maame ne nananom
0: penifo
1: sa editu omanim se nyame ayadom wahye ne ho animu nyam fi se nyame ne nyina kora ne buo mu nsa enti se obu nsa se se eye
0: enigi sem
1: achade kase e na nyame de achew enti ubo maame amane ewia fi na oba tan no university abuabo mu nyese efiti ya ne do akosi akonya so da bi o maame beto asedem obekyeche o se de sisiese ye ho sɛde u sabe na nanu moni mu a obeyisu upade ne ene amane ma sɛde be ya sa sɛde be ya nkogun ho ni maso ne ya chiwa tna dem atufu sɛ hwɛ wo ho so ye kɔpem ta me be gro obra mimi krom me na nanu time no ye hu sɛ wo bu sɛ de kɔkyerɛ krowura no wo aso obusu mi nsia enye bibi enti o pese wo hwɛ sɛ bia na wo kura ro akɔfa be ma anyem dada na ma me dru mi ka de wo ba mena na bedi ka so so onu fuma hwɛ wo aso obusu mi nsia ti emfa nkɔ busu mi nsia so a ye emfa omla enti busu mi nsia ne mu na ma me kɔ kyerɛ kyerɛ wo serious no aduane de ebu ye nsa ye nkɔ ha ebu ye nsa ye mfa fie we mu ahosiesie nsue we ye nkom church o sa ne me ni nyina ti busu mi nsia ne so na so wa pass test ne nyina a fei na ne ebe grow bra
0: tina na ya kire kire ne ma we nyina ewie se de enu aduane se de ne panyini ekasa kwa ya fa so siesie ye ho bia ye kɔ ne bia bia ye ntimi kɔ wo ye nsebuo ni mu echi no enu de ne to aso biem
1: adawma si e kire oni nyina ewie na bosu mi nsia no so a o ma me be sad waba na fei ya shede tia ye de be grow bra na bra grow ni mu no de be du ho no ahoma che awomache pa na maami fo mpanyimfo na sati bose bobose ose ye ye ye twedi amponya mie ye dawasi ehinwa o ye ni o titene kwade ne ye bo twini mu nyina tete no ne ye botwene ye groma wo hu se eh afi na wo muti twene no muti sebo na no obi e pie ba e pe firi kura en no nyam se na be mu
0: firi mu ba
1: sa sa enti ahoma cheda ne ya mo asole no adwale no asiesi ho kama ye de ntuma fira wo na ye de watena konwa so na esebo ne koso na mamefo ne tonwom no na esebo ne koso nti wi able tete a na nkrofo a sese ombe chawade nyina obi kuta kosua obi kuta wei akoko obi kuta bi dije ne
0: toma
1: toma bibia en toma ne ade so so mame na kasa so beboa no ho asi fi se wanya ayo ba wi ti o se de o be kata ho no nyina waye aboa ne nyina no ne dia besisi wanim ne dia ade enso asi wo dia won tibi koto bibi ma no sabe kakre kura no no
0: ono
1: so dia tuba mom ne nyina na ye de bo atena se se odwetire no no ha enti ye ye we nyina awia afi na ne ye be fufuto na no pa no ade amam ama wo dibie ye dibia kama no na ye de otena se a ye de asante kosua ani adwara edibi to anim ne edibi ato achi
0: jo
1: fisa ni na ebe abesho no sebe nyeni nya na ye nipa
0: ache die ni mpo
1: sa enti adwara ni wo mu a de odi ani bo ne ba no
0: epam no
1: sanete
0: se no
1: sanete na bibia ye kama ti ye be kama no so so a esese obi a na ba kan ti ase esese obi a na ba kan
0: jo
1: ati ase ene kama no
0: na na ade nti a
1: Ah, sabe. Ai, ene ma bebre wo ha echi. Uso bua odi a wo mawu.
0: Mhm.
1: Wo ka obi anu a.
0: Wo hwe akosa
1: anu. Akosa anu. Enti ye hwe obi a sabe wawo na enya wo ne awo. Awo ama chese enkura na ade mpabia firi omu sa. E de pabia firi omu mu aba no. Omu no ana ne ma me kama anu na ehun se ba me na o kama anu no. Ni tipa ne bi betimi asawo.
0: No.
1: Eti pano ebi betimi asa ho nti ono na yidi ka fufufu etona na pana obetna se na kosua na de se wonum a eni kwa se ugbom
0: omoko
1: omoko no amene fi se dananu ye nananu ne kai o musu we sa uwe uma nti omoko moko moko a na na waka wanu awie no ye de aka aku agukuduom asiwo na wa so ba ba kon sa piece efo mi no so ba kon sa wa oba wa sa wa no so be man sa wa no odi ka de mu sa na tum amoma ti bi adi ansa na obi a be fun eto no
0: na se na na wa anka sa de abra wa so ba ba kon sa be ma ba kon sa na o mu ti bi adi no wa ye gro wo na de un ti bi ndi sa bre no
1: ya kama no awi ansa na obe so mu sa ya kama no awi
0: eno na wo mu kun kosia no
1: sa asa do abeso mu nsa de atom amo omuti biwi a obia obia beto agusu ti na ya no kamsi ya to agusu se brato
0: ah wo fom
1: ya fom ya fom
0: eno so bibi te kire
1: na si ya fom se no na enkola fom no a kire se enkola sa sa sa sa sa
0: na sana na meti wase a asante ye nye ye bibia kwa
1: davida
0: bibia ye be ye bia wo ni nti a ye ye enkoda e fom no obi o kra wo didi e so fom se de wo fom brato na se ye fom ni nyina na eno so e kire bibia na brodi beka se signify bibi se se de be ya enkoda no unni enkoda na enkoda ebeben tina na enkoda ya fo brato ye hwie na achade yi nsu gufen enipa na ya gro ne brano de ne twa so biem
1: adama me da se ye tam ne se che de ni konsum
0: hwade na me peti
1: ye tam se che de ni konsum
0: nsu obi ye
1: ye wonsu a ye de omkom e koko dware se bi nsu ye ba atan
0: suba atan
1: suba atan se ebi ye mema ebi ye
0: ti su ye rafo ni ade
1: sa ti de ye ba atan no na before ye be gro bra na be ka be na wo twe no kurura ne be ko ohima ne be ko nsu mu de bia ani nsu na kwakasa sere be ya ye de okwa enko fa e bia ma sa ti ye kwa wo sapo otawo o semina edwalo ni nyina wiya ejagu ho ni asade wa cheche dia dia kata uti abefi
0: ade tini e kata niti
1: afe ni e babe yi nanim akere nti esese e kata niti de ne ba
0: yesiesie
1: ne hu wiya ya yi na akere ti eno ana ye yi unufu esisi ho
0: teni esisi ho
1: sa na na die obetu akwa yi obi nufu esi ho
0: bi kwesi kokwa ada ama
1: enye ye akura kura ba pere kura yesi bibi di human rights said o musu beba se wote eti akura no fa hudi
0: so ayeno kre
1: nti efira na ntoma kama wa betena se na ma me fu egu so obonwom no na ndundu okoso na nwom ne koso ta achade na eba na achade na eba me kan ye difufu asija so una fufu na ye una fufu na ye difufu asija so titim titim titim eno ne wi a etwa wo dia wo na fufu no
0: na edi
1: na edi ti dia ye mu ne bra no won hwa de fefa ya ye wi na onu so so kra no hu sie se be ye de mu nyam se bebre ne maame
0: no piafo na na sabre ya yakọ nsu mu na esu obi mu na yakọ dware no akata ne ho abafia aduane si so aye toto na chi siesie na chi kama kama no ebra ye tena ase ya na etofufu ni wo ma se biebru ye de adra to na chi ni na nim dia santikosu ato ho na na epam bone no sadie na aye ye ni sa bambo na da sudi na chi sa na
1: wadaruma da sudi na chi sa bambo nda so fi se ye koba okodwale ba ye sa sesa ne de nanim de no kona chi de na chi de de ba nanim
0: jo
1: enti de apim we no esan koda chi de ba ne yinsira
0: jo
1: ai yinsira pa
0: na na ye hwe ne ma we nyina se bie bru se bie nya do misre o enya ba yisem
1: debida debida ene sadie no mo tie ese e beyi no ene na ama nkola akola ba ko ne papa mo mien sane nan so ati ase de bia ne je radio station ko edie ne fi sa akola bi obetere se me agro be edana ya agro bra na edana unya kunu ware se mrante baba ho mo se ka mo no ka mo no ka mo no ka mo no enti wo so mo ne papa be bu sa uti papa de kura ti sa akola de agro ne bra na dana na obesi na siwa eyen munyam shekase titi wo fo no buo ha ye gro ne bra be ma ohun no no ono no ono na tra be pemira ono na wo ne manya be ma bi ehun ne ho da
0: da bi o
1: eti anu mom na na je anu mom na na ye ne ne die die e mo ye
0: sho na na wa me ehun fasode a se bi bro kan titi ne na na no bra gro o mo gro no mfasode a ewo mu ye mra ne ye ene die ne ehun hwe nkoda ne ho asiesie ye ntade hyem ne yeti minsuru mu kura ne kasa ifri ya no pie enye kura asema yenka nkyere panyini ene eno na yese nkyere panyini bragro na asebie bru eni ho yiti ana meka afa ye mama no afem eno ti na ma enkoda e omo ho siesi enye ya na ye kasa ye ya na eno ti na ma enkoda nyinsen adoso ya na na na de ntia
1: pacho eno ntia eno ntia me de miame ho by example bi bu me nsa no na menye school o mawuli secondary school ti na se bi ko ho me ma me che me tina dem ka che me se odi na kupo di pa macho se me kono ko ye me ma se ba mi timi ma me che bi se hu no e se mi mu fi se nya ngo me bra me fie so me to se obi ya ya ye ni bi enti ya ni tina wo de de unye di mi enye unye asanu watu aso ba ni na bata ni tu ye mani fu utu nifu kura wafa
0: ntie
1: wasi ya ukulu fa ukulu se mko
0: I know my right
1: yes so hon wo at u chene se siye siye unye kura wafu se diya wakano samfuna wakasabi samfuna wakacha enti se mkulani betie ya sama ebe buwa yenye na nkwari tie asaba ni edi ye shemre bi kritik te mire bi bompa ye se masi obeba nko sama samra ne nye juma sama samra ne nye juma na ye nko ye titi bire dimu anu na bebo aye anu ana bebo aye ene di abe idie amache se sebe nkola omu papa mu mi ensa enai efie bie mu bekwa kwa kete kete me ya omi eru we ene bon wan ne bon tu bebre ni nya ebragon na wa transit
0: ya pa o
1: ni na ye bragro ntia so wo to obu ase na ye gro bra obi pepa abesrew ti anyedanya obenye ko nwo no now man wo papa ta kura no future anu na man na kura kiten kiten kiten kiten bia da ne akromfo ne ade me bom paye se da bia ma se baba be dubia no die o fanya ne botai kase
0: jo na na
1: e no na ma fo nyina no bia
0: na ye free asie no a chede e wo mu paye koye nim no mpanifo pia fresa abna ye pese ye beso wasene na se bi bru bragro no ye san e fresa na na me twa me ho sema na ma be san se ye wo ba tan bia wo de ne man so abaha se bi bru o maduro mo mpanifie so a wo mo so se bi bru o muda ye bebunu na o me virgins a wo mo abaha se ye baby sane ntia e ne ntete ye mutesen na de ente ne nkoda no yakata ye ho asie bepe mum sambre o mani so ade hunu ne sen e ma ye ate se wo ma wo mo so wo wo ne nyo mo fe bia na ene wudru 30 years e ko fredi asakura na wonyima na na enye ne kabim e san se ne nyinse no enkoda no age afra mitwa me ho sema me ba ye behwa mamia wo no so ade ne mabe.

0: Se wunni mi yare ne nam mi ni padue mu a. Enka wie wonya me rofo kra.
1: Oh, sorry. Ya ready en fan siri nipa. Menim
0: anyetie me yare ankasa.
1: Oh,
0: kakra na nansia cheme. Me chinka sei ase mubu.
1: Ade wunni Lawson Herbal Mixture e ofie.
0: Lawson Herbal Mixture. Eni e wajuma ye pa. If he say, semi malaria ne kan ne ho a.
1: Ha bun, e sei na Lawson Herbal Mixture so edisun kunim no. Honam ya pa. Wo bo hanwa bia wumia no kra wonte hwe enso akire no na ye no ya afi malaria koko afi chikomu amani hunu wo poso ta ye wo ya e de en
0: e ya na